samo te smajlo uspeva, no to bude džen sa teštajki lečne džen, to môžu vám vešič a pšipovedžič. 20 stopňov hižo žive slebro pokaza a na ci a cice či džen sa poleze, tak vešča metrologojo. Přes v biehu dňa pak nebude cele tak svunčno skere tež ze smročelemi, ale temperatúra vostanu, tak zo to tak cele tak nepraží dženca. Desad ist, môžeme a dobíme tie zaso s sličnými rímaniemi líčiť tak, kaj ščera na večer napríklad, ktež tu a tam je so pokapotalo převele pak to nebie. Poladáme tiež na nedželu, to startujeme se spolným svunčkom do nedžele, přičanú potom přes popúdňo tiež rímania 23, a to tiež s temperatúrami okolo 31 stopňu. Pondžela, kde smieme prajť sa trochu v okúdni na 9 a 20 stopňu živé slibro, jenož zalieze, ale tiež vostanie při so svunčko na nás cíbe džen smie a potom punže zas do přichodného týdženia se spolným svunčkom bez rímaňu a bez dešťu. Po takým dále stúpa tiež varnovanský skodžink lesných vohyňu, keď mu prošu ničo núc smietať do žanech lesov kodič, tak je to pšíkaz. 12 minčinu po 6.

0: Spony Paro. Proč je podobně obchodě, dojdeň si šodně a na povosti mi je dobré ranně šitkým.
1: Serbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranně. Za piate letniki na serbskich dale vedúcich šulach v budeským a zorejským okresu sú za nové šulské leto líčbe jasné. To zdieli krajne zárad za šule a kúpvanie lásupná na prašvanie. Janek Vočo má ďalšie informácie.
3: Na serbské vyššej šuli v Budešine sme ja 20 deči v jednej riadovni a s tým 10 menej hačloni. Na serbském gymnáziu Budešin a na vyšších šulach v Kulove, Voklecach a v Radvorju sú líčbe šulerjú toho runia votebírali. Všiušiem pak zmeja na gymnáziu Ci a na vyšších šulach stajne 2,5 letnikaj. Stupava je ličba šulerko porno tomu v Ralbicach o 7. Tu iš vukne přichodne 27 dječi v jednej riadovni.
2: A najväčší prírost za 0,5 letnik maja z 17 na serbskej vyšej šuli v Slepom. Tam vukne od nového šulského leta Ci a 60 dječi v cioch riadovniach. V Honjovúžiských kúpielach, kajž v Porchove, Kulove a Biskupicach je letuša sezona s vukovanskými pfuariemi zásadne zaručená. Kajž zdieľi nám Matias Šlajf z Biskupic, má tam 4 v Porchove jedno stajného a když je treba dostanú krátkodobne pomoc z vodovej stráže v Halštrove. V lesnej kúpeli v Kulove môže tamnejší puhanský mištro Uwe Mikl, když je treba stajne jednoho z celkone 15 vukovanských puhariov vodovej stráže v Kamencu a Vojoreca zasadič. Po menieniu Mikela je pak Jane a Češo zajemcov za tuto zastrenstvo namakač. Rajkanišče pestovanie v Bluňu má sa v občianie pretvarič a rozširič. Gmena Halštrovská hola dostane za to spichvanské sredky z líderového programa. To praje na zajšom posedeniu gmenskej rade tamniša komunica. 5-50 eur sa spichuje, što je zaru na niečo 70% koštu. Cokonia pači projekt nemale 2-70 eur. Plánované sú škytné maty, jeli dieči z rajkanských nástrojov pádnu každéž nové nízky vodové bazén. Dživa maja po možnosti hač do mie 2027 zakončené byč. Dolady do mobility přichada zmožňa Čornokomčanský Smart Mobility Lab na poslednej nedeli v júniu. Tam môža sa zájemce tvarnišťo vobladač a namiestne doživič, kdež poslúžuja sobudživačerio TU Drežďany trute a robotere. Džen votovrieného tvarnišťa v Čornokomcu je riedka skladnosť zonič v aktuálnych újčach na tamnejším tvarnišťu a poladač za kulise jednoho z najúznamnejších projektov přichada v našim regióne, rieka z Technickej univerzity Drežďany. Od Bunžele v uporedžie na autodroho ze 4 je Skodorstofom a Vospokom škode na jezdni. Kajž autodrohová tovažnosť zviazka z Žili ponovuje drohu na dohromady 6 kilometrach. Tvarske dživa maja hač do novembra tráč a niečo 12 miliónov eur pfačič. V biu zanirovania prepruja tiež tunel pod Limasom, čo odlášie vún od Bunžele do piatka noce zauriene. A to one bichu. Naše povestče, kýž namakače tež na našej internetovej strone a v našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokazám jestem hižo 25 stopňu a spočatne zmejme tu išto slunca v biu poponia. Sú potom nevedra šipovedžené. Čiušem haj ostane horco, žive slibro zalieze po honi Úžice na maximálne 20-30 stopňu. Noce zmejme potom tež mive temperatúre 20 stopňu a júce žive slibro potom znova přes stopňu. Přes 30 stopňov zalize.
0: Ja si myslím, že budeš prajč. Žive slibro pokazá rúne krutke kolove. Nitko hižo 4 menšine po napovosti myš. Na drohách sa ničo nestáva, alebo nestáva dobrú jezbu do džensnišeho nímale hižo dopudňa na haj napovosti myš ešte ranie. Vítajte k nám, Rine, so z nami stavače.
1: Serbský rozvoz.
0: A za blídom sídiče. Što da po vás doma dáve? Máte jo nám kovie zvariu. Cautušče, boh mozali.
2: Ja ta nedom du.
0: Ďakujem sa, 4 fonda po vás myť.

Nein, letztes Jahr nass wübsch. Ich hab noch nicht mutzen, nie toga, nie zehn Euch wokoschi. Jedna Schminchen und Bohose mich, da brauch ich schon aus Budesgehörstudia. Nein, wir reden aus Wutrobne Jack. Sveni Sucha zu Sapskar aus, was sag ich hier nass. Noch ein Nitkom erst im Chat, Jessat, Spertna Schminchen am Is Kontaktor, Jessna Chat, hier nam Bobisch Naritschauer. A to se snuvi ideo. A najprede, preda hač ideo rozkvadu. Vutnom džak vam tež za postrovi najprede raz do studija, a tež do konca tiđenja, to smo iso z Matijom jara veselio. Netko ideja. Słuchaka praj, no hej, sapski rozwoz dama kujżde leto we naliču liščinu bačonjacu. Liščinu, kotraž so potom spiešnišo, abo menje spiešnišo pelni, cele potem kak ptački pšileča, jako posoljo z juha. A netko, słuchaka namjetuje, kada by było, gdyż bychmy my potom, si myslu od kletušeho, leca to neskyrjace, cele tak šafenč nie budeme. Wot kletuša oby namietowała, zo zapisamy tiež močata. Ja praju dobra idea, potom popravdže tiež tu trebamy vašu pomoc. Potajkim, što miniče, chceme to vúspetnač, wot kletušeho lieca si nemyslu, zo šimy to tak šafneme, zo to šitko spíšne zorganizujeme, da bychme prajeli od kletušeho debačone pšileča do vieski a potom trebame vašu pomoc v tým, zo nám zdieliče, keľko bačono je so narodživo snanotež, když sú rôzne pokyve, když je so dobiav bačon močato napšikvat ze zniezda zmineč, zo je mač obonan. Môža to tiež vončísvo dla možných, nemožných príčin, zo sú snadného pizza, pobrachova a tak dále, a tak dále. To sú ižo ďalšie mysle. Što mieniče? Chceme to pospýtať? Tak to příhodné letos organizujeme. Tu ze stron Sapského rozvoza zo liščinu spříhotujeme, kde bačone přileča a potom tiež napísame, keľko môža tu ve niezdach je. A súchaka ište praješe, aj, to je všetko taká dobrá statistika. To môžeš potom dere přirunovať, leto od leta. To je tola zajímavá vec. To nie je než zajímavá vec, ale tiež dobrá idea. Vútrobne džak vám. Da ruku na to, od kletušeho startujeme. S vašej pomocou.

0: Dobre ranje. Za piate letnike na serbskih dalevedúcich šulach v Budeskim a Zorilskim okresu sú za nové šulské leto netko ličbe jasné. Na serbskej vyššej šuli v Budešine zmeja 20 dzieci v jedni riadoni a s tým 10 menia členi. Na serbskim gymnáziu Budešin a na vyšších šulách v Kulovie, v Orklecach a Radvoriu sú ličbe šulokov toho runia votebierali. Stupava je ličba šulokov ponom tomu v Rajbicach vo 7. Najväčší prírost za nové piaté letník maja ze 17 na serbskej vyššej šuli v Slepom. Tam vúknie od nového šulského leta cia 60 dzieci v cioch riadoniach. V horniovúžických kúpelách, kajšie Porchove, Kulove a Biskupicach je letuša sezóna s vúkovanskými púariami zásadne zaručená. V lesnej kúpeli v Kulove napríklad môže tamnejší púanský mišto UV Mikeldeše treba stajne jedno z celkone 15 vúkovanských púariov vodovie strážové kamencu a vojoreca zasadič. Po meneniu Mikela je pak Jane a Češo, zájemco za tuto zastrenstvo namakač. Rajka niščo pestovanie v Bluniu má so v občerne pretvarič a rozširič. Gmina Halštruska Hola dostane za to spichvanské sredky z liderového programa. Dopraj na zajšom posedženiu gminské rade tamniša komunica. 5,5 000 eur so spichuja, što iš zaruna neže 70% koštu. Cokone pfači projekt nimale 2,7 000 eur. Dolady do mobility přichada zmožnia Čornokumčanský Smart Mobility Lab na poslední nedeli v júniu. Tam môža se zájemce tvarnišťo vobladač a namiestne doživič, když poslúžuja sobudžovačerio tej utrežďané trúte a robotere. A od pondžele vúporedžia na autodroze 4 mes Kodostorfom a Vospokom škode na jezdne, kajž autodrohová dôžnosť či zviazka z džili ponovia drohu na dohromade 6 kilometrach a tvarské dživa maja hač do novembra trač a niečo 12 miliónov eur pfača.
1: Serbský rozvoz.

Typizacijsku akciju za skorjeneho Emilia, tam môžete sa po takým ako možný daričel rodových bajnkov registrovať dať a pomáč živenie Emilia vukovať. Srbský ľudový ensemble prosí tiež na ďalšie predstavení po podniu Cioch a na večer Pečich rejovanskýho skupín Vúžičanka a Vúžičanská rapsodia nedelu po podniu júce po takým dve menšenie podsebitelky na dževečie Edita Gorňák Andromeda.

Vymýčený ešte potom je cibilky na džesač. Vestepom maja džesate mezinárodne Dudakove festival Dženca. Cvičen hač do noci. Chceča tam svičič se s tradicionelnej hučbu a vezo tež se s hučbu, kotraž vas zajmuje a tež pozbučuje a zabavu za dječi. V Krosčicach pod Fulke Cvorku tam jezdža se zapšahami od ranja 8 hižo od titul Sakskoho mištra abo mištarki v vodženju zapšaha. Najprede so započeli z dresuru a potom vokovo kihelo tež išče pojedu. V kulturnej zarode v Budyšine zaklinča dženca večer na povosmich salonová hučba. Mitvočanský křesťansko-sociálny kubanský skutk přeprošuje júce nedželu zromadne s kloštrom tam na svojbne a kloštorský svedžen budeského vokresa. A tiež v Kočinie dále sveča dženca večer tak menovaná a dávno přes generácie znata asparagus party. Tež dženca môžete si tam namiestne vobladať rú nímska, kotraž dženca od džesačech so pokáza a elfenbeinküste. To so tam přenošuje na vulky pvach, če potekým ničo nezubiče, neskomdiče, nikde mám. A júce je potom kotou písaného tam. Toto kofej a tykanc môžete so dobroho najesť a tiež so sadžič, kak češky je nukelky, tam môžete dobyť po takým váhu vúhodač a znano zmieče dlho vúchača doma. Samský ľudový ensemble prosí júce popodňu cioch na letnú gálu riovanskej skupin Vúžičanka a Vúžičanská rapsodia.